בקווסקוויצין, לא שקטו בשכבה ליצור שכבין כיס הליכות הנכון. Concurso Licután viernes. Viernes con la juz pelipo septiembre relicua kibshka kashqua ojochea. Jocan. Litigle mal católico, otios cultican kishkutan kilchualo.

יש כאן פלאיה גרנדה שאני קלו הקווה גמר לו ארינצ'י קמאן שאין גמר לו לופס רק איזה קווי קוויו דה פטס בלנקס בנדיסיו מנטיו שוונטיו שרן קוואן קוויו דה פטס בלנקס קבי קבי קבי קבי קבי

0: wa ni chat patan. Ruanon hay ukohbal rinu tinamit. Rukutobas wa komon sentro akutan hay wa kataibal shoktalah kurichi kawach.
1: Alakak tayinel, chetak wachak patan, wakatay balchich. Rikok tahiwi, chiusik inesik, rikutu, kairi kapeto wiri utzilak bayal, rewa iglesia ishimuleu, kuchok ulok, chewa sino dalidad kubik, kai huun chik pishbanik, kubishta, chewa kisbal u, wakomwa. Kakahun iglesia, ali isane, chupatakri, kulbalib, kai Tijo balib shol balil ek ujun tinamit lexco kowiuk ayewal lexco jun tinamit kuanta kuirib hela kukutit beh kwa kongwa cheri chikwach kore jun chak por mare katsikla at balsi hay uchoma shik chi utsil chomal chewa itinamit ishimulev ura kore kakach at behwi chewa chak patan chi kawach Kabim chulok, rika peto wiri wa alisanel, liks kuchira wa shik, cherik as le mal, hay ruk wa uchak patan ri iglesia, katsihla at baltsih, hay usihri, cheruya ik chetama shik, utsiu pishabre kanima hawal, takri alisanelam, kubishta hua chupari uhertansih pisham, rishki ankwa, chewal olachak patan misyon, ליקס קוצ'רח ושיק, ככה קריב אייל, צ'רי קציך לה עד בלציך, קביש חא איצ'ר וקרי אור אצל על, ריליקס נאטח, צ'שול בלי, סוקסוניק, חייר ומרי ריליק, כומרי, קביל אורי, ואנימה תינמית. היית שואל איסה שיקורי, ריליקס קוצ'רח ושיק, איק אוהון קאק קהיל, חי וואצ'ולי וקרי כאלוק. מליק אוי אוטיל אוני קורירי קציך לה עד בלציך, אלא פצ'ת תכרי אליס נלם. שקיביך את שר קציכוי מפלחם עד בלציך, שר איגלסיה, ששול בליל, שר אוקרוני הקולה רי וציל, עד שר איגיק אסלם תכריני באים, דו בניק חי וצאון שקורי, רי קציך לה עד בלציך, נאית השחון וצ'ק בטן ולוק, שערי ליק, בווי תקריטין אמית, בצ'ערי קובי איך, פוליטיקוס, קונגרסיסטוס, אוטורידאיס, יבוגאוס, כשה פגשתי לה, תין אמית, ליקסו צ'וצונוך קורא, כצהווירי חוסוק אלל, רוציל עד בלציך, שו פאטו אופ, רוקרי קציך, רסאצ' בלוואט שואריק איוואל, ריפק צ'יניק, וצאון השקרי קציך אלך, עד בלציך, ווא אישימו לב, כוח תהין שריליק, ריו קיצ'ה כפתן ריק אופה אתוך ציך, ליק שונאת ריקה תהין שואני קיץ, רוקרי ריליק הולך פוגי תקוותי נמית, ליק שא כאורי ריקה תהין שואני קיץ, רוקעם ביקורי צ'כון עד בל ציך, ריקו קווי כאם, רינקי התחת צ'ט המשיק, רוני הגווה צ'או קורי ריגלסיה, צ'ווה וצ'ק פתן, ארי סנל, ליקס צ'ואם קווי, שאורי עוץ, הירי קציך לך, עד בלציך, קביש חא איצ'רו קרוני הקולה ולצניק, כאיוואל, צ'רו קרוני חרנק על אינתך, צ'רי עד בלציך, קומרי קודשי כאב. ואיך, כוח תהין שכוי קריטל, צ'ווה אישימו לב, קציך, ליקס אורי קרח, הון שומניק חלק עתניק ראויק בשיק, חציך לה עד בלציך, טובניק ווינחריק, כומרי אק או צ'ואט שוונים עתינמית, צ'ארת שחם חי אישקים, ריקה קצקוך קצ'אק, רומרי חציך לך תינמית, ריקולה חומח וואץ', הרי חי צ'יקיקה משיק, צ'נמקו נחה, וואק איי וואל, בצ'אי הויה בלכווה ווואלי בהם צ'ריק אס למעל וכתינמית אישימו לב ליק סונח כאווי צ'ה רוקרי רח בלוקוש צ'אוציל כקולו מח ריק אש צ'רי שוואץ' בהולוק chewa katinimit ishimuleu hunap kuri 1980 ek owenak chiwa wenak hunap liksu katahin chuk ame kulok chakek ayewan bisonem kakun chakakush khayi uts onashik rikatsikhla at baltsikh mawa u atik tsikh chewa ishimuleu lik kuts onoh kuri katsikhla tikho bal ip kuk rikomon chike kol heri kero ke kah רקציך לך אמבל וואצ'י, שרי את בלציך, איך הוא אחול ובסיקלל, שרי גלסיה, שווה לא עלך צ'ק פטן, טוב בניק, שרי תיהו בעל אי, רוקרוני הקולה צ'קרוני צ'קשול, ריאו ציל וצ'וביק צ'ול בליל, היי קציך לך ווין הכול, תיקווש, כעד שלא קורא לי פאפה, לאון קטורס, בתו ענק, שומחה וצ'ועב קורא, ריק יאס תקווח סיפ תליק קומה תקריפאפס באשקי צ'אורי ווירה קציך לעת בלציר חי כולה אומה היא קיוואץ' בכוח תחין צ'ובי שקיל צ'יקה חמפה צ'אה בחוואץ' חמפה צ'ימוצח ככך כבוק צ'ירי ריליק וכאמי קיוואץ' לתינמית חי קוקוני חי חמפה צ'ווי נקול וקפטווי על היסנל קוץ אונוך צ'רי גלסיה שרו צ'ק פטן, וצ'או בי, וצ'עת ושיק צ'קוואץ' ריקעס למעל צ'ווה אישימו לב, ליק סוחק חגמק וואץ' קורי, וחום בפח וסוק אילל, וכאם בי כאשר קציך לך עד בלציך קורי, צ'י וצי.

ומן הצרת זכן לא ישלחו כסה לא ישלחו עקווים אש נו מליחון הונה לריזרון שלי רדיו חוול תיקרין קומן ג'ו לסעקי קומון אנחנו לאיש שיוגש שחבין קיר תשכונום סליטן עמית קומן מלא תשנומי החסרות שלי רדיו נערות אלו חונק לבאסור מראה חונק לגור מרחוקן לי את שנה בולסו שכמבל לי כבר הרי נשתי את תסלות לנצ'רו ונחתה חולתיקו אחרי שישכונום סערות שלי רדיו נערות דפץ ראה בלי קומון תשנומי חרין סערות שלי רדיו גונח מנח לאיש דרש כבר צ'יצ'יבק לפליירה מראה לאוניפורמן, נערון לקקה צ'יצ'יבק, סעסרי רפי התסלות לה מרחתלה גונח לחלמבו צ'חווי רל איגלסיה מראה רב לצ'ינם למרתום נערון לכולי פת צרות שוצ'י לרדיו יוכל שיוולרי צ'אנרון הבנומה מוכן לחיים ליהונן, ליהונן ג'וגול ששכמל נצחה לכל לחוק הסל עול לחוק הסל שנומה ליהון חונל רלי אקוו אנחנו צריכים לחד שנביש שוגש חבינקר

תמיד ישראל לריצ'ו רלי בנטיו שנטיו גשר המינקיל הוגן לקבי כולך דומינגו זכו רונלדה מצון קובן גיפריאל רוצ'בן קומוניקציון שן זכו רונל אלי יקו כולך תגוח לבצון של יסדוריו ורפס שוקש רמינקיל סא אסטריו חרד הוגן לקבוע פרנסיסקו תעלות שלי כאן חילומי כולך כואנג לטרן מיסיון, תבצון קובן אימפריאל ושבן קומוניקציון, סחו עונר רלייקו. משקובי קבוע פרנסיס קובב. ונסעס הליטול, בנטיו שנחתיו קשת שכבינקיל, צ'ירו לי חונה לקווה.

0: אוכל לי זית שולחית שוכל אין הצחה צחל חומי השיק חומי שלומי אליקאי בחונה אוכל לך אין לי זית שולחית לנחקם שוכלי בנטיוש נחרן סס הליטו
1: קפוטונה קשקיב צ'יקאו שלה כמנו
2: איוס הלוק ג'ו קייס קאו שלה אנגיל

כאן לישראל שולחים נצחת כביש קקל, כסה שלומי לקייב, הונן. אוכל לך אכול תיקה זה שקבע לי אגרופקואל, יוקה תאי ניק על סעדה צ'שטון, סן פדרו קשה, מה שיצ'י צ'וחרי לי צ'אביל, אבונו לי דיסאגרו, 15-15-15-20-20-20, אוריה ניטרו, מה יפר, 20-20-10, אוריה 15, פרטי מי פרטי קרדמומוס, בר 15 סופר וי. אוכל לך כוי ליר ויסילי, גרמוסון, אלימינה פרגואל, תותב טון, תן קונסנטרר, אבלי קשלן, ניקוי לקועקש לימר. Arante tauli maíz molido, maíz quebrado, palmista, melaza, concentrar Erika Slan Santa Ana, concentrar Purina, concentrar Alianza, o que la quiere concentrar Bionó, Caipash, Cabila, Leple, Cocuy. La isla mayorista, Cubenata, que mantiene Sicomac, Agropecuario KTN, Calzada, Chistún, San Pedro, Cachán. Tienda del Milagro, Aran Chasque, Aran Gulacre, Conquish, Bel, Itzol, Lepali, Escuela Oficial, Aran Kuali Kachibana, Kachin Chico, Glock, San Napal, Kuali Arroz Chifardo, Liquen, Lincaparina, Mosh, Aguas Gaseosas, Jugos, Azúcar, Atsam, Chikunili, Karuna, Kajalak, Tecachico, Chixale, Kachibal, Kubenata, Kemanjere, Kuala Kuili, Ban Aran Chikai, Naruni, Kekele, Suero, Sale, Richmun, מרחתרח לויטמין, לאנטיביוטים, כשמענו אחרי. אבל אנחנו איתה טוב לי ככה רורל, כואן אחרי הרענו. גן החיים דיסאית הולכים לנראה כמה שוכרי בנטיו שנחתי עוקש שיחה בנקיל. גן יכולתי כשוכר כוויח כבר פרסיסקו בפסה שמזיק לרדיו. כולך זכון עונל כואן לי בצון, תבצון כובן אימפריאל, כובן אימפריאל ראש בן קומוניקציון, זכון עונל כולך, תעלות שלי כאן חלו בעם. מה שקובי קווה פרנסיסקו בפסש מסיק לרדיו. אולך, סעשתה לי ולפס, כואן קליקה אחר, סעכו עונה.